0: النبي خيرايا أزنين ما بي علي ربي مزنين ولقد له التزمت ضرر الأمراح قوي من الضاء ملا أقلحين
1: ولن يفعل جلي جمعجي جمعين جارم جلي وخد كان نكون أشيخ سرين بأمرات ديغل كبار الأصحابي way magi dongay ay yabuno ñu sanc xanaka fofé way eskuno te ñu dekk ma xoo and ak mom way yatru ko te ñi bayyi aqyal hiyali way degeeri njabot ga lil khidmati ngir liggey fi mahalliha ci seeni bëpp bu ko defé ya ton dañu dikke bil ma'ishati ci dundu ba ilayhim jëm ci ñom lil kharij ci biti señ bi da waxan dongam yu magi ñom ñu tok ñaare ku ne wut fa kër dekk ak mom fofa ñu bayyi nak seen jabo ci all ba ñuy liggéey fofu nak ko defé lañu liggéey ñukuy andi ci ñoom ñukuy dundé ci dëkk bi ah loolu lañu waxoon dongay magi dañu tok mom sanc ci ndariim nak ak mom ku ci nak nga bayyi ci all ba sax jabo ñu nek fofu ci liggéey nak buñu liggéey nik nawet bi andi nak ci kër gi ci ndariim fa taxalo tañu def dal def nonu fa saratu mujj al qaryatu dëkk bi muy ndariim a'mara qaryatin digën ja dundi ab dëkk bi masajidi ha ci jakam ya wa madarisha ak daram ya alquraniyati ko ju alquran wal ilmiyati ak ko ju xam xam ya lol motax dekk bi dal dund lol fi sasa fi señ bi nekkon dal fofu ci ñaarim da mucc rek sotu ko dekk bu reere jakay yi bari daray yi bari daray alquran ak daray jangum xam xam ya wa mushafu sheikh yi te kamilu señ bi yoxtamu def nako wacce fi babu daray ci buntu kërëm gi ko leewu ci bepp bis arba'a marrat ni yent yo maratin yar yon baxda subhi ci gannaaw julik suba wa maratin ak ben yon baxda dhuhri ci gannaaw tisbar wa maratin ak ben yon baxda xass ci gannaaw takusan aw neena señ bi bobu day santane bis bu ne dañu wacce kamil bi yent yon ndax gannaaw buñ julé suba dañ koy wacce ñaar yon buñ julé tisbar wacce ko ben yon moy gannaaw tisbar buñ julé takusan day wacce ko ben yon kon lolu ñent lay doon wa fi laylatil jumaa ci guddi aljuma nak wa fi laylatil jumaati mom dañ koy wacce sabaha marrat jurom yar yon bu de guddi aljuma day digle ñu wacce alquran jurom yar yon ci gene guddi ge wasiru sakre ba fi zalika ci lolu wallahu ta'ala ta'ala ka wena a'lamu mo xam deug deug ayur faha moy bu de fi yekati la ho ñel ko ma ha kulli faridatin and gep ci li farada addaha gu jox nako khatmatul ak wacce fa khatamatun nahari wacce beccëg yi dal lin nahariyatu ñel la julli beccëg yi wal maghrib ak timis wa khatamatu jumu'ati wacce aljuma ja li hisha'atul usbuhi ñel na geey yu nekk ci ayu bes ge suñ mat lay min dañ xomul tax suñ bi santane won non wacce alquran mi waye defena da bëggën julli farata gum jox buñ ko yëkëti bolel ko ca am wacce alquran ndax neena yenti wacce ci beccëg bi moy don julik suba agok tisbar agok takusan xam nga mom julli beccëg lañu nga bo tiwis nak muy ñent kon ñi xamni moy suba gi ñaar yoon tisbar ben yoon gannaaw takusan tam ben yoon xam nga lo ñent la dang koy momale nak julik suba agok tisbar agok takusan agok tiwis bayyi ge xam nga nak neena aljuma ju ndañ wacce alquran juroom yaar yoon kon bu fekke ne ayu bis gi ge dana ci ñew juroom yaar yoon ndax bis bu ne amna ge ben yoon kon juroom yaar yi wacc yi nga xamni moy am ci guddik aljuma gi dañ koy momale juroom yaar yi ge yoyo su baba nak kon suñu mat lamine ne yaakar na ni dal ni la suñu bi jublu won taxul nak mu worma wallahu ta'ala a'lam wa amal istiktabatu dal bindulu ya alquran istiktabat da bayiko ci istaktaba istiktaban istaktaba moy sakuna bindulu istiktaban ak sakko bindulu boko jam ho non nak moy istiktabat kon lim beug wax moy bin bi nan bindulu nak alquran mom neena fa kullu hafizin jep aji mokal katibin kuy aji bind ay limu ci nam hasanil qatti kuy aji rafen bind fi hadrati ci bërepp bu tedd bobé la yakhlo duwet min mushafin ci ab kamil mustaqillin bu aji temu manam bu beru fi nahwi ashurin ci lu tollok ay wèr talaat ñu diet neena ni señ bi da bindlo kamil yi mom moy kep ko xamni yaangi ci bërebum bu tedd boowé ta xamna né mokal nga té man nga bind bind mu rafet da lay jox digalul yett wër yu né nga bind kamil bu soti yow dong xamni ya koy fété wo doko bok kenn aw tumunin wala tumun aw rubuhin wala kar aw tulusin wala abcher aw nisfin wala genn wal fi kulli shahrin ci wépp wër bi ishtirak ci bokalé ga min kulli mutajani sayni ci ñepp ñaar ñi aji xeto aw mutajani sina wala mbolo muy aji xeto tilqat ci binduma neena nak batay daana def ñi nga xamne seen bindu deggona bu de ñaar mu boole len ab kamil ni ki kenn ku ne bindu ab xaj biñ ko doppele ñaari xaj yi mu dal nek ab kamil wala bu de ñatt te muy ñatt ño xamne deggona ñu bindu mu wax len kenn ku nek bindu ab sulus ana buñ defé alquran ñetti xaj ku ne bind ci xaj buñ ko boole ñetti xaj ñi mu nek ab kamil wala su fekke ne ñom ñent lañu te seen bindu deggo mu wax leen kenn ku ne bind ab kar bu kenn ku ne bindé kar ci misal fukki ci fuk juroom ci tolole su boba ñu boole ko mu dib kamil wala bok tumun mu juroom ñett ño xamne seen bindu deggo na juroom ñett ñi nak mom bu fekke ne dañoo seddo alquran ji te seddu ko ci isib yi kon kenn ku nek da nga wara bind juroom yaari isib ak genn walu isib suñ ko boole lay doon nak juroom ben fukki isib muy alquran ju majji wa kadhalika naka nonu al mustajaruna ñañi yolo moy ñañi fay min sawadini ci way ñuul ña wal bayadini ak koy wax ña lu bokk tak talib yi bind rek di andi señ bi ngir yalla amna ñu señ bi daan fay ñen ñu bok ci ñu ñuul ñi ñen ñu bok ci ñu wax ñi ñu koy bind ay kamil mu leen di fay nga xamne fala wax no du yeet shahrun wen wer min nahwi mi'atin ci lu tollok ay temer min masahifil khatti ci kamili bindum loxo khilafuma lu bok tak li nga xamne yashtari da la ko jënd mom señ bi wala yushtara def na ko jënd te ci loolu señ bi lay doon min al matabihi ci molukay fa khad khalimtu khamna yawmun abis istarena nu jënd tamana mi'ati mushafin juroom ñetti téméri kamil min al matabihi ci molukay daf xatan ci genn giñ manam ci ben yoon rek min tajirin ci ab commerçant wahidun budi ben ghayra kutubil ilmi lu bokku tak téré xam xam ya ñoomit taati dañuy dik min kulli nahiyatin bayiko ci gep wal min khatil yadi ci mbindum loxo wal matabihi ak molukaya la yaruddu señ bi du dello kitabul ab tere wa in takarrara ak donte bamuna miraran ay yoon wa in kana ak donte nekkon nayit maqtuha tarafaini di lañu dag yaari ciat mu yaari wal fatabayyana tabire bi dalika ci lolé anna ba'da zalika nakal lenni lolé kana nekkon na sadaqatan di saraxe rek hala wajhi tasatturi ci anamuk sutrulu bil athman ci ngege ya neena wenn wer wu ne ay temeri temeri kamil dana ñew ci señ bi yo xamne dañ koy bind ci loxo te kat lolu bokku tak limi jënd ci mindi moli ci molu kaya ndax señ mud la min ne amna ben bis bo xamne juroom ñetti temeri kamil jënd nañ ko ben ben yoon ci ben commerçant muy ci kamil moli té lolu kat néna bokut ak téré xam xam yi téré xam xam yi tam yenn yi dañ koy andi ci mom muy ñu bind loxo yenn yi di ñu mool waye mom boutique rek mu jënd ko du dello ben ben téré doon ci sax téré bi amna fi ay yoon yoon ba téré bobu ñu koy jaay da manki ca jël ben nga manki ca mujj ga mu ci mën doon du té mu jënd ko suñ mat la mi ne kon da melni señ bi da bëgg na sarax ñooñu alalam ngir yalla te sutul moko ci waxale ak jënd gi te fekk na kat ci dëgg dëgg sarax la waye nak mu laqko ko nonu rek ndax koy def ngir yalla day laqko khilafuma lu bokku te li nga xamne yuqsamu def nako seddale bayna sa'ilina digante way laaj nya al fuqara ya do ñak muwasata ngir dimbele ay limu ci namu ihanata ngir dimbele lillahi ngir yalla ya dafa dara jiñ sax moy dana jox lil awniya ay ñeel way womal ña zawil jahiyya di worom dara ja ربما يقسم أمان مسدله ولا بران مسدله في اليوم تبسبه ألوفا الجني مؤلفة يدينيو تغالي مويدينيو بولي يني كومبوزي نينا كت بوكت ليغا خامني موم لا دان ديمبلي ني نيو ديال وان غير يالا دا لا ديم صاح موم سيغ باي جوخ ньо خامني ني وومال لا نيو تي ورامي درجه موم نك موي خام لا تخ مو جوخ لين بن بيس رك نينا سيغ بي دالي سي شدال اي جوني جوني يي تغالو غير يالا ومن اعجب ما بوك ني سي دنجا ييموي لاغا خامني را اجيس نكو الراؤون وي جيسنا وسمعه تدغكو السامعون وي دغنا لانه نك موم سيرن بي جمعنا بولي وون نانو يوم 60 بيسوب جوم بن وحشينا نيار فوك من رمضان بامسشين تي وورو كورو بامساس بامساس مي 1342 بودي سي غداي جي امنا نكو تولول بودي سي اتوم توباب 1924 معشر كتاب الحضرة معشر كتاب الحضرة نون مولم ويبندي بربو تدبا المجيدين نيدي وي رافتال مو ني رافين بند وبين يديه تا نيك نا سي ديغنت يار لوخوم يا حسمتون او ساي ولا غني اب كولي كبيرة بي اجري من الخرطاس سي كيت فقال مو واخني هل تعرفون ناخ دا نين خام مالا غا خامني اورير دنا كو نام منكم سي ين قلنا ن واخ كو نيكو لا ديديت قال مو ني اورير دنا نام منكم سي ين في هذا القرطاس تي غير كيت مصحفا اب كامل ولا يقال تديف واخ لي نيالما ني هذا لي الهلال موي تروتلا الا وخلتم دار نين واخ قبله تي اك جكم لهذا لي المصحف موي كامل با تفعلون ناخ دا نكو دافام قلنا ن واخ كو نيكو نخام واو قال مو دالي واخني هاكم جابلين كير جي يومي جان نغا سيرنو ني مو بيندي اريد منكم في هذا القرطاس خمغا القرطاس دنجو مينتي مفرد وين كيت خاينا كون داجي جولو خيتو كيت جي مو تيم رك تي صاح لولو مو موي لي وير serimat lamine dane bok na ci li nga xamne yemina yemi go xamne danaka lu way gis gis musuko gis lu way deg deg musuko deg moy amna ben woru koor ba woru koor wa amé ñaar fuk ak joom ben lañu señ bi dajalé ñun ñi nga xamne nokoy bindal terafen mind fekk mu tim kayit gu bari ne waw xam ngeen lima bëgg mune ko dedet mune dama bëgg ngeen bindal ma ab kamil ci kayit gi tayit buñu ne wëru ko rata waangi ni fekk ngeen ne ma kamil baangi ni mag ngeen ko dañ ko defa mune ko waaw waaw li ay ci dok kayit ga ngoko fa xasnaahu nu jël ko wa qasamnaahu tanu sedele ko bayna sun digante traa nga gis man ko xamne ya ko su jël his bayni ñaari isit wa yuslihu ma tam len defar yowman ab bis way do buri ben o man ak ko xamne yuslihu day defar his bayni ñaari isit na sant ci yaxal wa yuslu tay mas lo ñel ko asani aj ñaarel ja fa farqna te lu tekkaliko xala zalika ci lolé dahwata sadisi ci yor yoru gisuk juroom benel bobé wal hisina ñaar fuk wa kunu ta kenn ku ne yaari fu dana xam qadr al astari kam bindiya fi ko liwati ci yepp xat wal kalimat ak baat bu alati ba nga xamne yaq fi dana taxaw xale ha ci mom bayna ho digantem wo bayna fulan ak digant diw wala nasidu te dun yok wala nanqas te dun wañ fi wati ci wen xat wala yabqa te du dess wajhun aw qat abyadu aj wex bayna fulan digant diw wo bayna fulan ak digant diw suñu madla bi ne dana dal di seddo kamil bi set nu koy binde amna ño xamne ñom meñ ñoo bind ñaari isib ci bis bi nam mel dal koy bind nam mel dal koy mars dal ci nop ben yoon am ñoo xam na ñoo yaxal ci bis bi ñaari isib keneen marsal leen ko keneen diko mars ko laat nu jogi fofu dal lan sedle kamil bi kene ku nek xam nañ foy tambale ak foy yam baat bi nga wara yam ak ki sus ci yow mom baat bu wara tambale ak kenn ku nek xat moy bind ñaata bind nga ci def bani tagali ko fofu kenn ku ne fek na nga xam lolu bu nopi neena ban dewe tam non lañ ko defé awul yenn xat wo xamne bindé ci wara nek ëpp na mbamu yes amul tam xat wo xal wara na am ci amul dara xat wo gis rek bind nañ ko do dem ba yag nga gis xat wo xamne kenn da ca bindu ndax da maté won té laat nga ag fi dédd yépp rek ñu am bind nañ ko wara am té xat wu nek la ci wara nek rek mo ci nek fajaatu dik bi alhamdullilah and ak sante yalla al mushaf kamil ba dhuhr al yawmi ci tisbari bisba at tasi bi ab juroom ñentel ba'd al 20 mutamihan bi muy aji tassé ala yadi cheikh ci loxoy serign bi lam yanqim shukr min hu ci mom shay an dara la satrun la neex janko la satra det wen bindu aghla sa di gëna dicc min satrin ci aw bindu wala araqa te du gëna sew wala waccan du ci agal aw xat naqsan wi aji manki wala waccan du aw xat ab yadu aji wex manam wu kenn bindul dara moy waccu ab yadu moy wu kenn bindul dara fa hamilata musant mom señ bi allah yalla kasiran lu bari wa qala muné hal sami'tum ndax bas ngeen deg man ko xamni katawu binduna aw istak tab wala mu bindulu mustafan af kamil fi salat ayami ñet fan xolna lu ne ko la dedet fa qala muné alhamdulillah suma tara top mu jang li sun borom ne won anni la udhihu hamala hamilin minkum min suñ mat la min dañe bañ ne tayle sentu bu ñeuk may bisub ñaar fa juroom ñentel kamil bi agna bañ takku ci loxay serigne bi te neena danaka day melni kenn ku bind ndax do wax ni bind yi mo gëna di jowé wala bind yi mo gëna sewé wala xat wi da manki bind ci waro nek yépp neeku ci wala xat wi dañ ko bind tawé bind ñugo yépp dal mom da melni benn kamil bo xamné kenn ko doon bind rek min mepp massé lepp melni wara mel ene señ bi sant yalla lol ne li waw bas ngeena dégg kenn ko xamné ñetti fan rek bind na ci ëpp kamil mbam bas ko ci bind lu sax bas ngeen ko dégga ya ko dédét mu sant yalla ni alhamdullilah al jang la sun borom wax ne duma sank jëfi kenn ci yeen muy gor muy jigen lu way jëf rek bokk la ko defal wa min a'jabin nawadiri bokk la ci gën jaay yemuy sew sew yi ma la nga xamne ittafaqa tombe na li ñal ma fi ba'd al ahwami ci lenn ci adi wa hu mom moy andina ka man kuntu nekkon na o talihu di yeur ba'd kutubi shirati lenn ci tere shira shira moy tere yi jangale yonante bi ak ay jaar jaaram ak sahabam yoy tere ko jangale mo tuddu shira wa azunnu hu dana ko yott sax zadal mahad fi hadi khairil hibad hatta waqaftu bima taxaw ala kuttabi rasulillahi ci bind ko ci yonante bi yalla wa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam allazina nga xamne kanu nekkon nañu yakatu bo di bindal la ho ñel ko al wahya wahyuga wal barawati ak bataxel ya fa adatuhum tema lim len fa idahum am ti lumay ñom shitata hashara ñu di fuk ak juroom ben suñu mat lamin dane bok na ci mbir yi tombete yewé lol moy amna ci yenn at yi mu doon yeur yenn téré shira yi neena sax defena na téré ba moy sadul maad fi hadi khairil ibad neena bama ag ci ñu dal binda yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax yu gay wacc ci mom ak bataxil yam daan bindulo mo wagn ñoñe neena ñu dal di mat fuk ak juroom ben xamni seenu lim dal non la tollu suma uqiya top sanne fi qalbi sama xol an anzura ma xol fi zawina ci sunu ñooñ katabatil masahifi ñedi way bind kamil ba fi dakar ramadani ci jojje ramadan ba wagne bind kat yonante bi lim pa doon fuk juroom ben da melne dañu mané taxuma kuma wax waye da melne dañu sanni ci sama xol nema wagnil ñeroon bindal señ bi kamil ba ci wéru koor wowe ba wagne ñoñe tam neena lim bi am ci kep ñu nek fuk ak juroom ben fa nadamtu maway mutawassilan bir mu may aji jotliko bi kuttabi sahabati ci bindkati sahaba ya thumma bi kuttabi ashabina top ci bindkati sunu mbokki talibe yi fa naqala ti tohal ba'du ashabi len ci sunu andale yi moy len ci sunu mbokki talibe yi min ni ci man nazuma ashabina wayu sunu mbokki talibé yi walam yanqul waye toxalut nadma sahabati wayu sahaba ya señ matlami neena ma daldi way turi sahaba yoy nga xamni ño doon bindal yonent bi walbati ku itam way turi talibé yi nga xamni ño doon bindal señ bi kamil bobé ta neena kenn ku ci ne buma tuddé turam damay ñaan sa borom ci dara jaam da am bokum talibé mu ñew lima telephone mu don ko soti waye nak da soti rek la wax ci dongoy señ bi moy ñaka don bindal waye nak soti wali wut la wax ca sahaba yonante ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tuma nazartu top ma xol fi babi khuddamin nabiy ci buntu legeekati yonante ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa idha hum amtulumay ñoom tisxatun juroom ñent lañu wa fihim ta nek na ci seen bir imraatun jigen wahiyate mom al barakat ummu ayman te moy ummu ayman tuma nazartu top ma xol fi khuddami dari shaykhina ci legeekati keur sunu serign fi dhalika ramadan ci jojje ramadan fa idha hum amtulumay ñoom misluhum kem ñoom lañu wa fihim ta nek na seen bir imraatun jigen hawa usar te moy awasar jariyatu shaykh mi jebe rub serign bi fa nadamtuma way al qismayn ñaari xajña fa taraqat lak nadma sahabati ñaari way sahaba ya lamma lam yunqala ba nga xamene toxale fu len won fa hak legi nak kon jappal nadmayil ashabi ñaari way do ngay serign bi señ madlamine dane ba xolé buntu bañi waxé legeekati yonent bi ci téré bobé ma wañu len dañu nek juroom ñent ba nopi juroom ñent ña amna jenn jigen ju ci nek tuddu al baraka té moy ummu ayman mom mbaayal yonent bi la mo ju sax usabu tubnu zaid ma xol nak ña doon legeel señ bi ci wéru koor wowe nga xamné nun bindikat yi ci lan bindewon kamil ba ña doon liggey ci keur señ bi ci wéro wé balin wagné ñomit ñi juroom ñent ba nopi jigen amna ca muy awasar awasar nak jébéru señ bi la woon nga xamné kon gis nga na ñoyé mo képp ña né kon daal liggey yonent bi juroom ñent lañ jenn jigen am ca biir ñi doon liggey señ bi ci wéro wé itam juroom ñent lañu soxna awasar nek ci di jigen ñama dal di way nak batay liggeekati yonent bi walbati ko way liggeekati serign bi waye nak sama mbokum talibé momé kat bamuy soti sa mind dafa soti rek li jëm ci dongoy serign bi te soti walé wut la jëm ci sahaba yonenté ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla mi dogal nak néna man la bindalon sa bop yor ko mudib yah lepp lak nga xamne talibé bobé soté won ci man rek lamu soté ci man mo dess légui té mom gis nga né budé ci ñi da bindal yonenté bék sëriñ bi mom bamuy soti da soti rek ñi daan bindal sëriñ bi té soti walé wut turi ñi da bindal yonenté ba patay bimu ñëwé ci liggéey kat yi da soti rek la wax ca liggéeykati serign bi waye soti wali wut la wax ca liggéeykati yonante ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kon nak neena legi patay yore nanu yahub wa keur serign bi mo xam ñaka doon liggéeyal la mo xam ñaka doon bindal la mom rek mo fi dess waye mom serign madlamine amatut nak yahub sahaba yonante ba mo xam ñaka doon bindal la mo xam ñaka doon liggéeyal la mu faral andil nak kon lam waxan ci dongay serign bi tuddu seeni tur ñaan ci yalla dool bati ku ñaanal leen ñoom itam ñoom talibe yoyé ne bismillahir rahmanir rahim qala muhammad al amin job adaganiyu naziman bir mu ngi ajoy li asma'i kataba ci sheikh yi ñeel turi bind kat serign ba te al khadimi moy serign touba hama nazmihi ci atum ak wayam muhaziyan birmu mi aji tolole bihim ak ñoom katabatan nabi bindkat yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kama fi zadil mahad nim nek ci tere biñ wax zadul mahad wa bil ladina ci daraje ñinga xamne baye xoo jaayante won nañu khairul qadimin gën ci leggeetu yonante wa katabo te ñu bindaloon la xoo ñel ko wa ardaw te ñu gëreem la woon al qadima yalla mi aji jitu haw yalla nga may di ñel ma mu baye xato ak jaayante mom serigne bi haqan ci deug kama yarda naka mu gëreeme lima ñel ko nga xamne baye xoo jaayante nak mom wa hakama te mu atiloko neen seigne mat lamine dane sun borom ma ngi lay ñaan ci daraje yi ñu jaayante won ak seigne bu mag bi diko bindal ba am gëreemul yalla may ma ci daraje yi ñooñu ma jaayante ak serigne bi jaayante gu wër gu deug jox ko sama lepp bañ ca te dara dara dara ni nga xamni mom la seigne bi bëgge kuna jaayante ak mom ak ko na joxe leppam ni ñi masé badi ak boko dé firi ben ben day wuté mel gis nga né dané wa katabu lahu wa ardhul qadim dama dama rek wa ardhaw té ñu gëreem lo al qadima kon ñu japp né ki firi féké né gis nga yenn badi mu waxé ko nu bokku té nañ ko masé ci téré ba té fekk muy way la koy sabab moy lolu moy manam bo dé firi ben ben badi da ngay jox ben bar bu ni akam lolu motax nak muy wuté ak leg leg bo dé jang way wa naway wa teddé rawanté né sax ci daniel way yi fému né wa ardhul qadim man mané wa ardhaw al qadima lumi nonu mu baña jaxal ki nga xamni taxuko sori ci jangum nahu mu tambali nak légui wax len ay ben ben ganna bi ñaané ci sen daraaje ñom ñep nak mu tambale ci bil andari ci ko jox ndarka sahibit tabashiri kay borom begal nga muhammad te moy muhammad al mawsufi kadi kuñ melal bil bashiri ci al bashir dina ma ngi jikke ka dekk ndar te tuddu muhammad al bashir haw yalla nga ma yow yalla li ñeel ma ci darajaam busharatin ay mbekté tu niw yow dana ñu leral xala di sama xol al do dana xey biha ci mbek yoyé busharatan di mbekté li baladi ñeel sama dekk wa ansini te yalla nga ma fatelo bi ci mom siwa ma lumay la nga xamne ikhtarta tan nga ko li ñeel ma mo tassi man bir moy aji jappandu bi kulli khairin ci yop yu xira wo tanef nako li ñeel ma wa hepp te yalla nga may momit la ho ñeel ko fi ka ci yow wa fil qadim ak ci serign bi munafu adi mibati xolam ma hat taqdim and ko jital yalla may ma ci daraaje yi bashiru momé bokkon ci wandar ay mbikte yo xamne day leral sa xol ba mujj sax man ci sa bop di mbegum wa rewmi di begum wa dekk bi te yalla ci daraaje yi bashiru momu yalla nak ma fatte lol lepp lo xamne tanalo mako te may ma ma jappandi ci lepp lo xamne ya mako tanal mudi aw yiw nga may nak bashiru ci bopam lepp lu ngone ko ci xolam bu ko am ci señ bi rek may ko ko te may ko ak jital mu nek ci kanam wukun yalla nga nek li ñeel ma ya rabbi yo sama borom bitt amini ci gwolulo bi habdi ci jaamam ba muhammad al amin te moy muhammad al amin fek na bopum lay wax mom señ mat lamine job mo am miran birum ngay aji dundale bi ci mom fu adi sama xol bi fi karin ci ay khalat turdika yoy dara ñu la gërem lo xani walisma habidan birum may aji jaamu maha shukur salli moy maha shukurin andak tiant mune yalla mayma ci daraaje kay ñu wax muhammad al amin job da fek na bopuma kat yalla mayma ci daraajam ak wonulo manam musul mu faaw ma andak mucc ak xol bu dal ba faaw faaw mucc ba faaw patay nga dundale sa xol ci ay xalaat yo xamne day tax nga gëreem ma saxola jaamu saxola sant wa hapteel na nga may le ho ñeel ko mom muhammad al amin at tahalluq ajuga as-sahiha gay ajwir bi man ci ki nga xamne qutawa man nga le ho ñeel ko bi ci mom as-sahiha ajwir ja gannaaw biñ ko maye ci daraaje serign bi womat ko ba tek ko ca yoon wu wir way tax ag an la ngeerum kon yal nang ko may mu japp lu ci serign bi japp lu gu wera wer ba ag ca lolé muy sentu wa bi sharifi ci sharif ba al mafatim te moy mafatim ko ak danaka tara gi dana jere ko won al khabir mi aji dañ ko mba muridihi kay talibem ba al mawsuufi kadi kuñ melal bil fadli ci ngeneel al kabir li ajre karim yalla nga teral fuade sama xol bi husnil khulqi ci